0: ביפ נרם בגוואן,
1: קי ג'יי.
0: אלה כפורישי מסדבה,
1: קי ג'יי.
0: Mamo klimo.
1: A ušla sama?
2: Om Sri Dip Narayan Bhagwana Ki Jai Sri Sri Swami Shivananji Maharaja Ki Jai